U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja međunarodnog samita Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu privremeno je izmijenjen režim saobraćaja. Za danas potpuna obustava saobraćaja na putnom pravcu Budva Kotor Tivat od 10 do 20 časova i na pravcu od bulevara Jaz do Tivta od 8 do 20 časova. Za subotu 6. jun potpuna obustava saobraćaja na pravcu Budva Kotor Tivat od 13 do 16 časova. Večeras do 21 sat obustavljeno je uplovljavanje i isplovljavanje plovila iz Marine Porto Montenegro. Na putnom pravcu Kotor-Prčan-Stoliv izvode se radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja do 7. juna u terminu od 20 do 7 sati. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatan oprez. Nevladina organizacija Psihološki centar Mirta iz Podgorice organizuje otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni, koje će biti održano danas u 12 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković sa ciljem osnaživanja mladih žena sa invaliditetom, smanjenja socijalne izolacije i društvenih predrasuda. Od 3. do 8. juna Kotor je domaćin dva događaja Međunarodnog muzičkog festivala Kataro Junior i Kataro Teen. Programski odvojeni, ali konceptualno povezani, ovi festivali zajedno čine jedinstvenu cjelinu organizaciji NVO Ad Infinitum. Međunarodni muzički festival Kataro Teen bit će održan večeras u kotorskoj diskoteci Maximus od 20 sati. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači rođeni 2008. godine i mlađi od 27. juna do 4. jula učestvovat će na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Stručni štab na čelu sa Đorđem Radoševićem radi na tome da se nacionalna selekcija što bolje spremi za planetarni šampionat. Pripreme u Kotoru počinju danas i trajeće desetak dana. Na spisku će biti 24 igrača, rivali u grupi Srbija, Hrvatska i Mađarska koja brani titulu. Jaka je konkurencija, tu su još Grčka, Španija i Italija, uvijek neugodni protivnici, rekao je Radošević za Radio Kotor. Temperatura vazduha u gradu 17 stepeni, vlažnost 90%, pritisak 1015 milibara, malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, kažu meteorolozi, temperatura do 29 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Vlada dala saglasnost na statut privrednog društva koje će upravljati Parkom prirode u Ulcinju. Glavni zadatak da sačuva solanu, može proizvoditi so i uzgajati ribu. Gradsko pozorište Podgorica počelo je rad na 6. premijeri u ovoj sezoni muzičkoj drami Osmijeh za Mariju Mihajlović po tekstu i režiji Obrada Nenezića, Istina i mito Ljubu Čupiću. Crnogorski fudbaleri danas od 18.30 gostuju Slovačkoj u drugom junskom prijateljskom meču. Nezavisni dnevnik vijesti piše, predsjednik Francuske u istorijskoj posjeti Crnoj Gori Macron poručio imate podršku za finale pregovora s Evropskom unijom. Dio protjerane grupe iz Tivta planirao da odsjedne u ekskluzivnom smještaju na obali, žandarm i 45 hajduka. Jedan od izvora vijesti kazao da je smještaj u luksuznom kompleksu Luštica Bay za 45 srpskih državljana koštao 36.000 eura. Vlasnici oduzete imovine u komunističkom periodu tvrde da država godinama odgađa obeštećenje i ignoriše predloge za reformu. Dok čekaju pravdu, drugi zarađuju milione.

dogovor je postignut prije nekoliko dana, sinoć je sve ozvaničeno, Andoni Iraola imenovan je za novog menadžera Liverpoola. Muzički centar Crne Gore zatvara večeras 5. juna 19. sezonu koncertom naslovljenim Balkanska groznica. Pobjeda Vijesti i Dan bili su sadržaj Ogledala Štampe sa Talasa Radio Kotora za petak 5. jun.

0: servisne informacije.
1: U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja Međunarodnog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu privremeno je izmijenjen režim saobraćaja. Za danas potpuna obustava saobraćaja na putnom pravcu Budva Kotor Tivat od 10 do 20 sati i na pravcu od bulevara Jaz do Tivta od 8 do 20 časova. Večeras do 21 sat obustavljeno je uplovljavanje i isplovljavanje plovila iz marine Porto Montenegro.

i projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira umjetnika, zanatlije, udruženja i organizacija za 26. godinu koji su otvoreni do 15. juna. Prijave se predaju u građanskom birou. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na mail adrese kultura@kotor.me i brkanović@kotor.me. U kinu Boka od 19 sati prikazivat će se horor Ostvarenje Saputnik, a od 21 sat akcioni film Fitilj. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Sandra Perović i Nataša Đonović. Doktor Vladislav Pejaković je dežuran od 10 do 21 sata, doktorka Marijana Vučetić od 14 do 21. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Milica Krivokapić, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi 24 sata dežuran je doktor Oleg Ašihmin. Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 84%, pritisak 1015 milibara, malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, kažu meteorolozi, temperatura do 29 stepeni. U posljednjem izdanju emisije Svjetlo zvuka za ovu sezonu, danas od 17.15, bit će riječi o najvažnijim akcentima sa edukativnog radnog sastanka o uslugama inicijative mladih s invaliditetom Boke, koji je prošle sedmice održan u Podgorici. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

Satala sa lokalnog javnog emitera, pratite Kotorsko jutro. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Apel vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila od 25. maja do 15. oktobra svakog dana na dionicama regionalnih puteva iz smjera Njeguša u smjeru Kotora od 8 do 15 sati i smjera Kotora u smjeru Njeguša od 14 do 19 sati. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020-234-999 i 063-239-987. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe zadobile teže, a 5 lakše povrede. U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja međunarodnog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu privremeno je izmijenjen režim saobraćaja. Za danas potpuna obustava saobraćaja na putnom pravcu Budva-Kotor-Tivato od 10 do 20 časova i na pravcu od bulevara Jaz do Tivta od 8 do 20 sati. Za subotu 6. jun potpuna obustava saobraćaja na pravcu Budva-Kotor-Tivat od 13 do 16 časova. Večeras do 21 sat obustavljeno je uplovljavanje i isplovljavanje plovila iz Marine Porto Montenegro. Iz morskog dobra obavještavaju korisnike trajektne linije Kamenari i Lepetane da će zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026. danas doći do privremene obustave saobraćaja trajektima. Plovila će biti na raspolaganju isključivo vozilima sa prvenstvom prolaza, također i službama od posebnog značaja, među kojima su hitna medicinska pomoć, vatrogasne službe i policija. Na putnom pravcu Kotor-Prčanj-Stoliv do nedjelje 7. juna izvode se radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja u terminu od 20 do 7 sati. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar promjenjiv na otvorenom moru, najčešće jugoistočni 4 do 18 čvorova. More 1 do 3, vidljivost 10 do 20 km, malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 27 stepeni. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 19 stepeni, vlažnost 81%, pritisak 1015 milibara.

0: U narednih sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za petak 5. jun. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 19 stepeni, vlažnost 81%, pritisak 1015 milibara. Malo da umjeren oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, kažu meteorolozi za danas, temperatura do 29 stepeni. U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja međunarodnog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, privremeno je izmijenjen režim saobraćaja. Za danas potpuna obustava saobraćaja na putnom pravcu Budva-Kotor-Tivat od 10 do 20 sati i na pravcu od bulevara Jaz do Tivta od 8 do 20 časova. Za subotu 6. jun potpuna obustava saobraćaja na pravcu Budva-Kotor-Tivat od 13 do 16 časova. Večeras do 21 sat obustavljeno je uplovljavanje i isplovljavanje plovila iz Marine Porto Montenegro. Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor. NVO Psihološki centar Mirta iz Podgorice organizuje otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni, koje će biti održano u 12 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra. A na Svjetski dan zaštite životne sredine 5. juna tradicionalno NVO Ekom objavljuje pobjednike online glasanja za najbolji članak, kratki tekst, video, podcast, fotopriče i fotografije koje su pripremili mladi ekoreporteri Crne Gore u školskoj 25. i 26. godini. Detalje donosi nacionalni koordinator Saša Karajović.
1: Stiglo je ukupno 1845 glasova. Glasanje je trajalo od 22. aprila, Dana planete Zemlje, a završeno je 4. juna u ponoć. Ovoga puta mišljenje stručnog žirija i ukus publike poklopile su se u 3 od 10 takmičarskih kategorija. Prigodne diplome bit će dostavljene narednih dana na poštanske adrese škola čiji su učenici ostvarili prve plasmane u svojim kategorijama. Slijedi i pregled najboljih. Među osnovcima za najbolji eko članak proglašen je tekst Nada u rukama najmlađih Ivone Nešković iz osnovne škole Ivo Visin sa Prčanja. Za najbolji kratki tekst proglašen je Očuvanje hrane i klimatske promjene, Put jedne jabuke Dalile Ramović iz osnovne škole Mustafa Pećanin iz Rožeja. A najbolju video reportažu među osnovcima imali su Simon Max Schneider i Matija Hajrović, Ne bacaj proslijedi, iz osnovne škole Novka Ubović Podgorica. Među srednjoškolcima najbolje eko članke, odnosno kratke tekstove, imale su učenice Srednje stručne škole Bar, Milena Popović i Barsko zlato u vatri klimatskih promjena, odnosno Nađa Stanišić i Vrela udica. Najbolja video reportaža među srednjoškolcima je Od polja do stola, Put hrane u Podgorici, Andreja Milašinovića iz gimnazije Slobodan Škerović Podgorica. U zajedničkim kategorijama osnovaca i srednjoškolaca najbolji podcast je Eko kutak Ive Bajraktarović i Nataše Bešović iz Srednje mješovite škole Danilo Kiš iz Budve. Najbolja eko fotografija je Most koji pamti, a Mile Šukurice iz osnovne škole Nedakusi u Bijelom polju. Najbolja fotografija kampanje je Sunce nije uvijek prijatelj hrane, Tamare Vujanović iz gimnazije Tanasije Pejatović Pljevlja, a najbolja eko fotopriča je Od kore do štita Ele Marković iz osnovne škole Savo Kažić iz Barutane kod Podgorice. Ovi rezultati nemaju uticaj kod određivanja radova za međunarodno takmičenje Young Reporters for the Environment, jer su na njega već poslati radovi nagrađeni od strane žirija, uvažavajući tematiku kojom se bave, ispunjenost kriterijuma i godišta autora.

0: Palata Beskuća u Starom gradu izgrađena je 1776. godine. Najznačajniji elemenat na objektu je portal, pravo remek dijelo cvjetne gotike na čitavoj istočnoj Jadranskoj obali, o čemu turistima redovno, kao i o jedinstvenoj priči vezanoj za Palatu Beskuća, registrovani spomeni kulture svakodnevno govore vodiči. Na pitanja slušalaca u magazinu Grad o sudbini ove kao i zgrade bivše Jugooceanije sa predsjednikom opštine Vladimirom Jokićem razgovarao je Predrag Nikolić.
1: Zašto opština ne kupi zgradu Jugooceanije koja bi bila idealna za zgradu srednje pomorske škole umjesto dosadašnjeg montažnog objekta koji je neprikladan za grad kakav je Kotor, a možda je istekao rok tom montažnom objektu i kao takav predstavlja opasnost za učenike?
2: Zato što je zgrada Jugooceanije u vlasništvu iste firme kao što je vlasništvo Fjorda i planira se da zgrada, i oni nisu interesovani da to prodaju, već je zgrada Jugooceanije zajedno sa lokalitetom Fjord biti dio budućeg turističkog kompleksa.
1: Zašto se ne izvrši sanacija Palate Beskuća u Starom gradu koja je u katastrofalnom stanju gledano iz pravca Citadele? Zašto opština ne kupi taj objekat koji bi trebalo biti rekonstruisan stručno uz napomenu da bi kao takav bio odličan kao zgrada gimnazije umjesto montažnog objekta koji je neprikladan kao sadašnja zgrada srednje škole?
2: Palata Beskuća nije vlasništvo opštine Kotor, nego je vlasništvo Komercijalne banke AD Beograd. Kada je Komercijalna banka AD Beograd htjela da prodaju, oglasila javnu prodaju, onda je opština Kotor to spriječila na način da je upozorila Komercijalnu banku i sve druge zainteresovane da je obaveza Komercijalne banke AD Beograd, mislim da je u pitanju Komercijalna banka, mislim da tu ne griješim, evo izvinjenje unaprijed ako griješim, ali mislim da ne griješim, da ne može da proda taj objekat s obzirom da je u pitanju zaštićeno kulturno dobro prije nego li ga ponudi najprije državi, a ukoliko država bude nezainteresovana, onda opštini Kotor. S obzirom da oni nisu sproveli tu proceduru i da im je očigledno propala namjera tada da prodaju, vjerojatno su napravili neki dogovor bili oko prodaje sa zainteresovanim kupcem, onda su očigledno odlučili da objekat ne prodaju, nego su ga izdali, iznajmili, što su već uradili dolje sa onom suvenirnicom i onim butikom. Što je mene jako iznenadilo, ali je tako kako. Svakako onog trenutka kada vlasnik bude pokazao interesovanje da izvrši prodaju, mi ćemo se odnijeti prema tome.

Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 81%, pritisak 1015 milibara. Malo da umjereno oblačno danas sa dužim periodima sunčanog vremena, kažu meteorolozi, temperatura do 29 stepeni. Bila je to, poštovani slušalci, posljednje informacije u magazinu Grad za petak, 5. jun, u 11 sati je kontakt program Gradivi.

U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja međunarodnog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu privremeno je izmijenjen režim saobraćaja. Za danas potpuna obustava na putnom pravcu Budva Kotor Tivat od 10 do 20 časova i na pravcu od bulevara Jaz do Tivta od 8 do 20 sati. Za subotu 6. jun potpuna obustava saobraćaja na pravcu Budva Kotor Tivat od 13 do 16 časova. Večeras do 21 sat obustavljeno je uplovljavanje i isplovljavanje plovila iz marine Porto Montenegro. Na putnom pravcu Kotor Prčanj Stoliv do nedjelje 7. juna u terminu od 20 do 7 sati izvodit će se radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova, obavještavaju iz Sekretarijata za investicije. Pijanisti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić održat će koncert u znak sjećanja na profesoricu Jelenu Milović sutra u 19 sati. Koncert će biti održan u Đardinu prostora Malo mjesto u Risanskoj ulici Gabela. Nevladina organizacija Psihološki centar Mirta iz Podgorice organizuje otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni, koje će biti održano danas u 12 sati u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Dan Kotorske pašte bit će održan sutra na trgu na Svetom Stasiju od 18.30 kreativnom radionicom za djecu Pašta iz Mašte. Nakon toga u programu učestvuju Teatar 303, Klapa Gašler, folklorni ansambl Nikola Đurković i učenici muzičke škole Vida Matijan. Voditeljica programa je Dolores Bonić Fabijan. Fudbalska reprezentacija Crne Gore u prijateljskom meču danas gostuje Slovačkoj. Meč u košicama počeće u 18.30. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači rođeni 2008. godine i mlađi, počinje danas pripreme u Kotoru za svjetsko prvenstvo koje će se od 27. juna do 4. jula održati u Portugalu. Pripreme u bazenu Zoran Đimi Gopčević trajaće 10 dana. Trenutna temperatura vazduha u gradu 21 stepen, vlažnost 78%, pritisak 1015 milibara. Danas malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, temperatura do 29 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 5. jun. 1723. godine rođen je škotski ekonomista Adam Smith. 1826. umro je njemački kompozitor Karl Maria Weber. 1877. godine u mjestu Krstac crnogorska vojska pobjedila turske vojne snage i nanijela im velike gubitke. 1878. godine rođen je meksički revolucionar Pancho Villa. 1898. rođen je španski pjesnik Federico Garcia Lorca. 1932. godine za titulu fudbalskog prvaka Crne Gore cetinski Crnogorac pobijedio Nikšićki Obilić 8-3. 1933. godine rođen je srpski i jugoslovenski glumac Velimir Bata Živojinović. Ostvario je niz filmskih i pozorišnih uloga koje su mu donijele ogromnu popularnost. 1975. godine Suetski kanal ponovo je otvoren za međunarodni saobraćaj. 2008. godine u Zagrebu potpisan ugovor o osnivanju Jadranske vaterpolo lige. 2017. godine Crna Gora postala članica NATO-a. Danas je Svjetski dan zaštite životne sredine.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog izmjene režima saobraćaja tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan, poslovnica pošte u poslovnom centru Butiko danas neće raditi. Na putnom pravcu Kotor Prčanj Stoliv do nedjelje 7. juna u terminu od 20 do 7 sati izvodit će se radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova, obavještavaju iz Sekretarijata za investicije. Sekretarija za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je javne konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za sufinansiranje likovnog i primijenjenog stvaralaštva umjetnika i projekata iz oblasti umjetničkih zanata, izrade kotorskih suvenira, umjetnika zanatlije, udruženja i organizacija za 2026. godinu, koji su otvoreni do 15. juna. Prijave se predaju u građanskom birou. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na mail adrese kultura@kotor.me i brkanovića@kotor.me. Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se utorak 9. juna u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Pozivamo građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostajnice i Krivošije da dođu, poručuju organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Nacrt odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, je na javnoj raspravi do 19. juna. Uvid je moguće izvršiti putem sajta opštine Kotor, kotor.me i javnog emitera Radio Kotor, te u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Centralna javna rasprava je 12. juna u 12 sati u Kulturnom centru. Svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije možete dostaviti putem pošte na adresu opština Kotor, Stari grad 317 ili direktno na šalteru građanskog biroa. Dodatna objašnjenja na 032 322 321. Pozivamo građani mjesnih zajednica Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati u četvrtak 11. juna u 18 sati u prostorijama Slavljanske čitaonice u Dobroti, saopštili su organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarija za zaštitu prirodne i kulturne baštine. U kinu Boka danas od 19 sati horor film Saputnik, od 21 sat akciono ostvarenje Fitilj. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti dr. Vladislav Pejaković je dežuran od 10 do 21 sata, doktorka Marijana Vučetić od 14 do 21. U dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežuran je dr. Oleg Ašihmin. U posljednjem izdanju emisije Svjetlo zvuka za ovu sezonu od 17.15 bit će riječi o najvažnijim akcentima sa edukativnog radnog sastanka o uslugama inicijative mladih sa invaliditetom Boke, koji je prošle sedmice održan u Podgorici. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog izmjene režima saobraćaja tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan, poslovnica pošte u poslovnom centru Butiko danas neće raditi. Na putnom pravcu Kotor Prčanj Stoliv do nedjelje 7. juna u terminu od 20 do 7 sati izvodit će se radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova, obavještavaju iz Sekretarijata za investicije. Sekretarija za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je javne konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje likovnog i primijenjenog stvaralaštva umjetnika i projekata iz oblasti umjetničkih zanata, izrade kotorskih suvenira, umjetnika zanatlije, udruženja i organizacija za 2026. godinu, koji su otvoreni do 15. juna. Prijave se predaju u građanskom birou. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na mail adrese kultura@kotor.me i brkanović@kotor.me. Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se utorak 9. juna u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Pozivamo građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostajnice i Krivošije da dođu, poručuju organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Nacrt odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, je na javnoj raspravi do 19. juna. Uvid je moguće izvršiti putem sajta opštine Kotor, kotor.me i javnog emitera Radio Kotor, te u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Centralna javna rasprava je 12. juna u 12 sati u Kulturnom centru. Svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije možete dostaviti putem pošte na adresu opština Kotor, Stari grad 317 ili direktno na šalteru građanskog biroa. Dodatna objašnjenja na 032 322 321. Pozivamo građani mjesnih zajednica Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će se održati u četvrtak 11. juna u 18 sati u prostorijama Slavljanske čitaonice u Dobroti, saopštili su organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarija za zaštitu prirodne i kulturne baštine. U kinu Boka danas od 19 sati horor film Saputnik, od 21 sat akciono ostvarenje Fitilj. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti dr. Vladislav Pejaković je dežuran od 10 do 21 sata, doktorka Marijana Vučetić od 14 do 21. U dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežuran je dr. Oleg Ašihmin. U posljednjem izdanju emisije Svjetlo zvuka za ovu sezonu od 17.15 bit će riječi o najvažnijim akcentima sa edukativnog radnog sastanka o uslugama inicijative mladih sa invaliditetom Boke koji je prošle sedmice održan u Podgorici. Emisiju uređuje i vodi Tamara Vuković.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 5. jun, ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović dočekao je danas u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. Otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni u organizaciji nevladine organizacije Psihološki centar Mirta iz Podgorice, održano danas u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Kataro Tin bit će održano večeras od 20 sati u Kotorskoj diskoteci Maximus. Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.

0: servisne informacije.
1: Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Zbog izmjene režima saobraćaja tokom održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan, poslovnica pošte u poslovnom centru Butiko danas neće raditi. Na putnom pravcu Kotor Prčanj Stoliv do nedjelje 7. juna u terminu od 20 do 7 sati izvodit će se radovi na postavljanju novog asfaltnog sloja. Mole se učesnici u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje tokom izvođenja radova, obavještavaju iz Sekretarijata za investicije. Sekretarija za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je javne konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za sufinansiranje likovnog i primijenjenog stvaralaštva umjetnika i projekata iz oblasti umjetničkih zanata, izrade kotorskih suvenira, umjetnika zanatlije, udruženja i organizacija za 2026. godinu, koji su otvoreni do 15. juna. Prijave se predaju u građanskom birou. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na mail adrese kultura@kotor.me i brkanović@kotor.me. Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici održat će se utorak 9. juna u 18 sati u prostorijama Malo mjesto Gabela u Risnu. Pozivamo građane mjesnih zajednica Risan, Perast, Morinj, Kostanjice i Krivošije da dođu, poručuju organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Nacrt odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, je na javnoj raspravi do 19. juna. Uvid je moguće izvršiti putem sajta opštine Kotor, kotor.me i javnog emitera Radio Kotor, te u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Centralna javna rasprava je 12. juna u 12 sati u Kulturnom centru. Svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije možete dostaviti putem pošte na adresu opština Kotor, Stari grad 317 ili direktno na šalteru građanskog biroa. Dodatna objašnjenja na 032 322 321. Pozivamo građani mjesnih zajednica Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati u četvrtak 11. juna u 18 sati u prostorijama Slavljanske čitaonice u Dobroti, saopštili su organizatori Ekocentar Delfin i Sekretarija za zaštitu prirodne i kulturne baštine. U kinu Boka danas od 19 sati horor film Saputnik, od 21 sat akciono ostvarenje Fitilj. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti dr. Vladislav Pejaković je dežuran od 10 do 21 sata, doktorka Marijana Vuk.

Filmski festival u Kanu možda je najpoznatiji po zvijezdama sa hollywoodske A liste, no par dana prije svečane dodjele nagrada svu pažnju je ukrao udomljeni pas Yuri, osvojivši najiščekivaniju neslužbenu nagradu ovog festivala.

0: U pitanju je Pseća palma i to za ulogu u čileanskoj drami La Pera. Žiri je pri odabiru ovog psa pohvalio Jurinu naturalističko izvođenje i njen ključni doprinos radnji, a palma koju je osvojila bila je crvena ogrlica sa utisnutim napisom Palm Dog. Podsjetimo, nagrada Pseća palma, nazvana je po uzoru na glavnu festivalsku nagradu Zlatna palma ili Palm d'Or, i evoluirala je od propratnog događaja do vrlo željene nagrade od kako ju je pokrenuo filmski novinar Toby Rose 2001. godine. Film Fjord rumunskog reditelja Cristiana Mingiua osvojila je u subotu 30. maja glavnu nagradu filmskog festivala u Cannesu. To je inače drugi put da je ovaj autor osvojio priznanje, i to nakon filma 4 mjeseca, 3 nedjelje i 2 dana iz 2007. godine. Film u kojem glume Sebastian Stan i Renate Reinsve fokusiran je na sukob vrijednosti koji nastaje kada se religiozna porodica preseli uz Rumunije u jedno norveško selo i sa predrasudama koje nažalost često isplivaju i u najtolerantnijim sredinama. Drugo po značaju priznanje na ovogodišnjem festivalu osvojila je drama Minotaur, koja je važila za najvećeg favorita. To je film o nevjeri supruge, ali o Rusiji u vrijeme početka napada na Ukrajinu, ruskog autora Andreja Zvjaginceva. Pomalo neodlučan žiri, kome je na čelu bio korejski reditelj Park Chan-wook, nagradu za najbolju režiju podijelio je na čak 3 laureata. Dobili su je Poljak Pavel Pavlikovski za dramu po dijelu Tomasa Mana Domovina i španski dvojac poznat kao Los Javis, a u pitanju su Javier Ambrosi i Javier Calvo, za ep o građanskom ratu Crna kugla. Nagrada za najbolji scenarij pripala je francuskom autoru Emanuelu Mareu za film Naše ozdravljenje, u kome rekonstruiše kolaboracionističku karijeru svog djeda. Nagradu za najbolju glumicu osvojile su francuskinja Virginie Efira i Japanka Tao Okamoto u filmu Hamaguchija All of a Sudden, a nagradu za najboljeg glumca podijele su dvije glavne zvijezde belgijske ljubavne priče Kukavica o Prvom svjetskom ratu, a u pitanju su Valentin Campagne i debitant Emanuel Makija. Za najbolji debitantski film nagradu Zlatna kamera osvojila je ruanska rediteljka Marie-Clémentine Dusa-Bejambeau za film Beni Imana, koji prati preživjele iz genocida u Ruandi, a Zlatna palma za kratki film pripala je argentinskom reditelju Federico Luisu za ostvarenje o Adverser, priču o dječaku iz siromašnog dijela Meksika koji sanja da postane bokserski šampion. Slavna američka pjevačica i glumica Barbara Streisand dobila je počasnu Zlatnu palmu, no ona nije mogla da prisustvuje ceremoniji zbog ozljede. 84-godišnja Barbara je u video poruci pohvala sposobnost filma da ujedini ljude. Inače, ikona francuskog filma Isabelle Huppert primila je nagradu u njeno ime.
1: This is the captain speaking. We are ducked. Bonsoir. La nuit nous regarde.

Na ostrvu gdje se svakodnevica odvija sporije nego u velikim gradovima, zločini imaju drugačiju težinu, jer svaka priča brzo postaje lična. Druga sezona serije Saint-Pierre, koja se emituje ponedjeljkom od 22 sata na kanalu Star Crime, vraća gledalce u svijet u kome mir nikada i nije bio sasvim siguran, a istina često dolazi sa zakašnjenjem. U centru tih priča nalazi se glavni inspektor Donnie Fitzpatrick, koga tumači kanadski glumac Alan Hocco, poznat po ulogama koje spajaju odlučnost i unutrašnju nesigurnost. Njegov lik u novim epizodama ulazi u niz istraga koje brišu granicu između profesionalnog i ličnog, otkrivajući da najveći izazovi ne dolaze uvijek s polja, već iz prošlosti koja se uporno vraća. Pored Fica, tu je i zamjenica načelnika Genevieve Archambault, zvana Arch, koja u novim epizodama ulazi u složenije i ličnije te emocionalno zahtjevnije istrage nego li ranije. Nju tumači francusko-kanadska glumica Josephine Joubert. Na izgled mirni predjeli Velsa ponovo skrivaju zločine koji zahtijevaju neobične metode i još neobičnije saveznike. U drugoj sezoni britanske serije Dolina smrti, koju Star Crime emituje utorkom od 22 sata, nepredvidivi tandem John Chappell i Janie Malovan, koje tumače Timothy Spall i Gwyneth Cavort, nalazi se pred nizom novih istraga u kojima intuicija i procedure moraju da pronađu zajednički jezik. I dok Malonova ostaje oslonjena na policijsko iskustvo i preciznu analizu dokaza, Chappell se sve više uzda u svoju sposobnost posmatranja ljudi i razumijevanja njihovih motiva. Vještinu koju je godinama usavršavao pred kamerama, a koja sada dobija neočekivanu vrijednost u stvarnim slučajevima. Nova sezona produbljuje atmosferu misterije i humora po kojoj je serija bila prepoznatljiva, pokazujući da se istina često krije tamo gdje je najmanje očekujemo, među ljudima koji djeluju sasvim obično. Sada već kultna krimi serija Smrt u raju emituje se četvrtkom u 22 sata na kanalu Star Crime i u novoj sezoni nastavlja da razvija svoj prepoznatljivi kontrast, idilične pejzaže i zamršene ljudske priče. Na izmišljenom ostrvu Saint-Marie, gdje se svi poznaju i gdje je svaka tajna kratkog daha, zločine nikada nisu bili pitanje samo ko, već i sve više zašto. U središtu ostaje istražni tim koji se mijenja, ali ne gubi ono što ga čini bliskim gledaocima, ljudskost, slabosti i tihe sumnje koje često govore više od samih dokaza.

U okviru obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, u Kotoru se od 18. do 23. maja bogat kulturni program pod nazivom Grad koji pamti u organizaciji više lokalnih institucija i ustanova. Centralni događaj proslave bio je koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra održan 21. maja na Trgu od oružja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka i uz nastup sopranistkinje Milice Zdravković. Kroz pažljivo osmišljen repertoar publici su predstavljena djela crnogorskih autora i poznate klasične kompozicije, dok su program vodili glumci Marija Bergam i Slaviša Grubiša.

proslave jubileja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Nalazimo se na Trgu od oružja.

Music Box. Box. Box. Box. Box. Pored grupe Fluentes nastupili su i Ad Astra, Kolonija, Janas Majo, Ema i Marin Jurić-Čivro, Filip Hozjak, Goran Karan, Hari Rončević, Ivana Kindel, Jelena Radan, Kristijan Rahimovski, Mateo Pilat, Lu Jakelić, Peconi, Transakustik. A na kraju pobjedio je Marko Kutlić sa pjesmom Uzmi i drugi dio mene, autora Miroslava Rusa. Ova emotivna balada i sjajne Markove vokalne mogućnosti osvojile su žiri koji su činili Lea de Kleva, Tomo Indermühlen, Sandro Bastijančić, Aleksandar Ljiljak i Ivan Popeskić.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
2: U koncertnoj dvorani Stormen u arktičkom gradu Bodeu na sjeveru Norveške 17. avgusta 2024. godine održano je 21. po redu izdanje Eurovizijskog takmičenja mladih muzičara, koje je posvećeno instrumentalistima starosti od 12 do 21. godine. U izabranom dijelu klasične muzike u trajanju do 6,5 minuta oni su nastupili sa norveškim radio orkestrom pod dirigentskim vodstvom Eivida Adlanda. U konkurenciji su bili predstavnici 11 zemalja. Pored domaćina Norveške, to su bili mladi umjetnici iz Srbije, Austrije, Jermenije, Belgije, Češke, Poljske, Francuske, Švajcarske, Švedske i Njemačke. Slijedi kratka retrospektiva svih nastupa.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Međunarodni žiri činila su četiri stručnjaka klasične muzike i to klarinetista Andreas Sunden iz Švedske, pijanistkinja Marijana Širinjan iz Jermenije, multiperkusionista Martin Grubinger iz Austrije i dirigentkinja i čeliskinja Tabita Berglund iz Norveške, koja je bila i predsjednica žirija. Svaki član žirija dodjeljuje ocjene od 1 do 10, uzimajući u obzir kriterijume poput tehnike sviranja, kvaliteta zvuka, muziciranja i interpretacije, kao i komunikacije sa orkestrom i publikom. Glasovi stručnog žirija nisu saopšteni javno, već su voditelji samo proglasili treće, drugo i prvo mjesto, odnosno pobjednika ovog takmičenja, dok se rangiranje preostalih takmičara ne saopštava. Prva tri mjesta osvojili su violinista Leonard Baumgarten iz Austrije, violončelista Hugo Svedberg iz Švedske i flautista Fabian Eger iz Njemačke. Pobjednik kao nagradu dobio je ekskluzivni festivalski paket, koji uključuje solo nastup sa profesionalnim orkestrom, saradnju sa renomiranim muzičarima, kao i prilagođeni edukativni i iskustveni program za 2025. godinu. Pored toga, pobjednik dobija i PR i foto paket, uključujući i promotivni film sa audio snimanjem u profesionalnom studiju. Ovo je inače šesta pobjeda Austrije, čime je ova zemlja postala apsolutni rekorder po broju pobjeda na ovom takmičenju. Prvu pobjedu ostvarila je 1988. godine, a zatim i 1998., 2002., 2004. i 2014. godine. Sedamnaestogodišnji austrijski violinista impresionirao je međunarodni stručni žiri svirajući koncert za violinu broj 5 u A-molu Andrija Wietkemsa.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Drugoplasirani na Euroviziji mladih muzičara bio je violončelista Hugo Svedberg iz Švedske, koji je izveo prvi stav koncerta za violončelo broj 1 u D-duru Jozefa Haydna.

0: naredni sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad za petak 5. jun. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 19 stepeni, vlažnost 81%, pritisak 1015 milibara. Malo da umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, kažu meteorolozi za danas, temperatura do 29 stepeni. U cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja međunarodnog samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, privremeno je izmijenjen režim saobraćaja. Za danas potpuna obustava saobraćaja na putnom pravcu Budva Kotor Tivat od 10 do 20 sati i na pravcu od bulevara Jaz do Tivta od 8 do 20 časova. Za subotu 6. jun potpuna obustava saobraćaja na pravcu Budva Kotor Tivat od 13 do 16 časova. Večeras do 21 sat obustavljeno je uplovljavanje i isplovljavanje plovila iz Marine Porto Montenegro. Danas nema planiranih isključenja električne energije na području opštine Kotor. NVO Psihološki centar Mirta iz Podgorice organizuje otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni, koje će biti održano u 12 sati u Staklenoj galeriji Kulturnog centra. A na Svjetski dan zaštite životne sredine 5. juna tradicionalno NVO Ekom objavljuje pobjednike online glasanja za najbolji članak, kratki tekst, video, podcast, fotopriče i fotografije koje su pripremili mladi ekoreporteri Crne Gore u školskoj 25. i 26. godini. Detalje donosi nacionalni koordinator Saša Karajović.
1: Stiglo je ukupno 1845 glasova. Glasanje je trajalo od 22. aprila, dana planete Zemlje, a završeno je 4. juna u ponoć. Ovoga puta mišljenje stručnog žirija i ukus publike poklopile su se u 3 od 10 takmičarskih kategorija. Prigodne diplome bit će dostavljene narednih dana na poštanske adrese škola čiji su učenici ostvarili prve plasmane u svojim kategorijama. Slijedi i pregled najboljih. Među osnovcima za najbolji eko članak proglašen je tekst Nada u rukama najmlađih Ivone Nešković iz osnovne škole Ivo Visin sa Prčanja. Za najbolji kratki tekst proglašen je Očuvanje hrane i klimatske promjene, Put jedne jabuke Dalile Ramović iz osnovne škole Mustafa Pećanin iz Rožaja. A najbolju video reportažu među osnovcima imali su Simon Max Schneider i Matija Hajrović, Ne bacaj proslijedi, iz osnovne škole Novka Ubović Podgorica. Među srednjoškolcima najbolje eko članke, odnosno kratke tekstove, imale su učenice Srednje stručne škole Bar, Milena Popović i Barsko zlato u vatri klimatskih promjena, odnosno Nađa Stanišić i Vrela Udica. Najbolja video reportaža među srednjoškolcima je Od polja do stola, Put hrane u Podgorici, Andreja Milašinovića iz gimnazije Slobodan Škerović Podgorica. U zajedničkim kategorijama osnovaca i srednjoškolaca najbolji podcast je Eko kutak Ive Bajraktarović i Nataše Bešović iz Srednje mješovite škole Danilo Kiš iz Budve. Najbolja eko fotografija je Most koji pamti, a Mile Šukurice iz osnovne škole Nedakusi u Bijelom polju. Najbolja fotografija kampanje je Sunce nije uvijek prijatelj hrane, Tamare Vujanović iz gimnazije Tanasije Pejatović Pljevlja, a najbolja eko fotopriča je Od kore do štita Ele Marković iz osnovne škole Savo Kažić iz Barutane kod Podgorice. Ovi rezultati nemaju uticaj kod određivanja radova za međunarodno takmičenje Young Reporters for the Environment, jer su na njega već poslati radovi nagrađeni od strane žirija, uvažavajući tematiku kojom se bave, ispunjenost kriterijuma i godišta autora.

0: Palata Beskuće u Starom gradu izgrađena je 1776. godine. Najznačajniji elemenat na objektu je portal, pravo remek dijelo cvjetne gotike na čitavoj istočnoj Jadranskoj obali, o čemu turistima redovno, kao i o jedinstvenoj priči vezanoj za Palatu Beskuća, registrovani spomenik kulture svakodnevno govore vodiči. Na pitanja slušalaca u magazinu Grad o sudbini ove kao i zgrade bivše Jugooceanije sa predsjednikom opštine Vladimirom Jokićem razgovarao je Predrag Nikolić.
1: Zašto opština ne kupi zgradu Jugooceanije koja bi bila idealna za zgradu srednje pomorske škole umjesto dosadašnjeg montažnog objekta koji je neprikladan za grad kakav je Kotor, a možda je istekao rok tom montažnom objektu i kao takav predstavlja opasnost za učenike.
2: Zato što je zgrada Jugooceanije u vlasništvu iste firme kao što je vlasništvo Fjorda i planira se da zgrada, i oni nisu interesovani da to prodaju, već je zgrada Jugooceanije zajedno sa lokalitetom Fjord biti dio budućeg turističkog kompleksa.
1: Zašto se ne izvrši sanacija Palate Beskuće u Starom gradu, koja je u katastrofalnom stanju, gledano iz pravca Citadele? Zašto opština ne kupi taj objekat koji bi trebalo biti rekonstruisan stručno, uz napomenu da bi kao takav bio odličan kao zgrada gimnazije umjesto montažnog objekta koji je neprikladan kao sadašnja zgrada srednje škole?
2: Palata Beskuća nije vlasništvo opštine Kotor, nego je vlasništvo Komercijalne banke AD Beograd. Kada je Komercijalna banka AD Beograd htjela da prodaju, oglasila javnu prodaju, onda je opština Kotor to spriječila na način da je upozorila Komercijalnu banku i sve druge zainteresovane da je obaveza Komercijalne banke AD Beograd, mislim da je u pitanju Komercijalna banka, mislim da tu ne griješim, evo izmjenjenje unaprijed ako griješim, ali mislim da ne griješim, da ne može da proda taj objekat s obzirom da je u pitanju zaštićeno kulturno dobro prije nego li ga ponudi najprije državi, a ukoliko država bude nezainteresovana, onda opštini Kotor. S obzirom da oni nisu sproveli tu proceduru i da im je očigledno propala namjera tada da prodaju, vjerojatno su napravili neki dogovor bili oko prodaje sa zainteresovanim kupcem, onda su očigledno odlučili da objekat ne prodaju, nego su ga izdali, iznajmili, što su već uradili dolje sa onom suvenirnicom i onim butikom, što je mene jako iznenadilo, ali je tako kako je. Svakako onog trenutka kada vlasnik bude pokazao interesovanje da izvrši prodaju, mi ćemo se odnijeti prema tome.

0: Trenutna temperatura vazduha u gradu 19 stepeni, vlažnost 81%, pritisak 1015 milibara. Malo da umjereno oblačno danas sa dužim periodima sunčanog vremena, kažu meteorolozi, temperatura do 29 stepeni. Bila je to, poštovani slušalci, posljednje informacije u magazinu Grad za petak, 5. jun, u 11 sati je kontakt program Gradivi.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna informativna emisija Kotorska hronika. Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 5. jun. Ja sam Tamara Vuković, a ovo su naslovi dana. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović dočekao je danas u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. Otvaranje interaktivne izložbe Vidi, čuj, razmisli, promijeni u organizaciji nevladine organizacije Psihološki centar Mirta iz Podgorice, održano danas u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Prvo izdanje Međunarodnog muzičkog festivala Katarotin bit će održano večeras od 20 sati u Kotorskoj diskoteci Maximus. Vido Lompar preuzima funkciju šefa stručnog štaba vaterpolista Primorca. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
2: Kotorska hronika.